Oli wa mukisa mu bakazi bonna. Ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda. Tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera.

kazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi.

mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaalo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire kaabo ono kaakano.

Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.

chenda mnya katengenzenya fama radio sapiensi ya inkluzia magezi nsulu yo muziki ndivyo mizanyo ebula satu zoka ezibula ekole sawa 11 mwezi ya machaga lero zizi nebula 2 njagala kubasibula nno bannange mwe bali nyebo tutambudde olunaku olwalero program damu subi olwalero

a cambio de correr a mi amigo. Kaweleza kabali mama na wepindi kumabega. Mukazi mufumbo na ye na kola vena. Uwo. Olimu wabango mtu walika mfatebo na ye. Jaye mimwa mulekei. Nkuluze ya magese sulo yu mziki nebio mizanyo. Chienda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensi. Abamu itamayu Mayroth. Bakaimba bakaitambi kolera mwami wange kawereza ko mwenango gwa mwa mutima olwa naiba wa mama kale omukazi omukulu naliyo kakolenjala empavu zeti owulide bawa complaininga muleka inzo kuba mwami wali comfortable nenjala ze choka mulabe gwasiga emimwa eyo nemimwa omukazi omukulu nanyisiga akawala bakawasa akawala kajambu fumane bane erengera akawala byekambala bawa ali comfortable nayi panaye muleke bantu babe let people be.

Oke, ochariko chenda munya katwenze nya Radio Ecclesia Radio Sapiens ya mwebale kuwa koyona. Oke, mwebale kubanga kwemulio na jemusinzira. Oke, mwebale kuwa kwemulio na jemusinzira. Mwebale nya wali wero gwanga, mwebale kuba kama uli tugafuna mwebale kubako.

0: nawe dubalamirize bali bali
1: ili
0: lwaki okwe walebikemo
1: kitegedde
0: manyi sitani aine fujjo sitani aine fujjo asobola okwetera omuntu okola kyatandikoze
1: oli ejja ayitawo tesanji zino edda bamaama abakulu sijja bakuyita bayita bakadde naye osanga omukadde akuzaalira omukyala nga ne bw'aba ajje ewuwo ng'alina ennyambala gy'ayambala n'atereera bulungi n'aggumira wamma ggwe nga nawo enweesa ekitiibwa ng'era ne olowooza nti wandibadde osobola okukemebwa tosobola kubanga naye ensangi zino asobola okwerula nti
0: tulina bwe tutera basire jjajja
1: nogamba ate nno ayinza okuba nga afaanagana nnyo muwala we n'omwekanga nogamba eyati nga yayambadde engoye endala nga adidde mu ndala ogenda okugyayo amaaso oti okwetega ti ye mukaddaazaire
0: ebyo nno yali kabaka mulamba kabaka wa buganda yayisa etteeka eryo kabaka mulondo era naye yamala kugwambikemu bwe bityo agenda okuva okuyigga ng'asanga omukadde omukazi amuzaalire omukyala ng'ali mu myaka nga 32 naye ng'ate kumpi ajula kutiba kusinga 16 kaate kabaka si yali agenza kugwambikemu yenyini n'alangirira n'agamba okuva n'olwo naguno gwaka teweeriraanya mukadde mukazi akuzaalira mukyala okwewala ebikemu kabaka yenyini yali akiguddemu
1: kale ekyo kiri awo yesebo
0: kakati tokwata mukadde mukazi akuzaalira mukyala mu ngalo odde okumusemberera ebyo byona byonna bigenderera kwewala bikemu oba n'ebigwa tebiraze n'okomekereza nga mukoze ebitasaana oba ebiswaza eggwanga
1: otyo
0: kakati tulinawo ensonga ey'okwewala okubuza ebintu eby'omuwendo nga naye abaganda baagitunulira nnyo mu kuteekawo emizizo gino omuzizo gwe baateekawo awo ogugamba nti toyera kiro kuba bwona oyera ekiro ojja kukomekkereza nga oyereddemu ebintu eby'omugaso
1: fenno nzije nakulira manyiko wakati mmwe mu lunabuddu balina erinnya lye baabawa ndowooza mwe bayita luganda tukayite nti abaana be baateekerateekera
0: bapulanikidkati
1: mwe muli bapulanidikidi kati nze gyenva eri kakati nze gyenva eri musingo twatunganga nga n'ebyalani byakkekwa ebyali bya munyoto nga tebirabwalabwa kakati nga empale bwetaggulukuka wano ng'ewuuza evaayo kati ennaku zino tuzirina eka naye olusi zitunga mapeesa ate nago ku bunafu obwatuyinga ne peesa limulema okutunga omuntu n'agenda ku kyalaani n'awaayo 10 ne batunga eki kakati ffe twabanga n'empiso zaffe
0: sebo nange sigo eka
1: kati oli aba atunga n'agiwummuza wansi kati gwayera ekiro kuba emisana wobwoyire ogikola otya kati ate onayera ekyo tagikola ki ku maki ogenda ku ssomero magamaga empiso otereeza empale eyatagulukuse ng'empiso tekubako kyakulaba kale ng'olo eyaeza ekirala esi omutawaana
0: kaakati ngenda kusemberayo nayo n'ensonga okukola emirimu mu budde abaganda baateekawo nnyo emizizo awo ng'omuzizo ogusobola kugamba nti toyesanga enjuba egudde enjuba eba egudde kitegeeza omwana temujja kudda mu kuzannya obudde butuuke okuzibaamu kyazannya ate munaakola ddi emirimu
1: kituufu
0: ekyokubiri togenda ku luzzi mu ttuntu
1: ekyo nakyo kikulu
0: baatugamba nga tojja kusangayo emisambwa nga ginaaba
1: kakati ffe
0: ensebo
1: waliwo omuti gwe bayita ogubeerako ennyonza
0: ensebo
1: sigamba omanyi bagamba omuntu ayimbanga ennyonza waliwo ennyonza zibalya
0: ng'ogyeko obuno obunyonyi obuyimba obulungi
1: era omuti ogwo gwalinga ku lwazi nga tulina oluzzi lwaffe ntwalira nga enzizi bbiri olubu najja nankumbi olulala mbiridde
0: Esewo.
1: Kakati mbili, na yenga mbili deno wawokirida yu. Esewo. Waluwa wazi runene.
0: Esewo.
1: No muti gwenyonza.
0: Esewo.
1: Ngo muti gwenyonza kwite kukwa misota.
0: Eee.
1: Ilewa bango jogula kwa nga jisa lajiti.
0: Esewo.
1: Jigeda mnyonza kudadanga za yenge.
0: Na yu jiedi lepo.
1: Eee. Weze ngela ziti nga zita nila nyoku yukulia. Kakati ingo ya galo ukubuna abuwa nemi sura jiri. Kakati tujiti ya nyo.
0: Esewo.
1: Kwe kugenda yemi sana. Muruziru.
0: Mutuntu.
1: Mutuntu.
0: Esewo.
1: Sana guwaka. Walengeli ye tete.
0: Esewo.
1: Gujira guti.
0: Anda leji bajize kukota
1: kwa samu. Ojumere kule nga guli mbubikola. Esewo. Guli ya nyonza.
0: Esewo.
1: Kali no. Ngeida tuwe wala nyo kugenda mutuntu.
0: Esewo.
1: Kuruzuru. Nga oto kede. Ogenda kaungezi.
0: Na yate, musansi wabaganda oyo, kimu kubigenzi wabiyari, omanyito musansi wamungu guru wazi omutwe.
1: Nacho.
0: Ndaku zino chwa nita watu wanji baru mwe mitwe, zinipi watu wanji bakabe mitwe. Na watu wanji zino kubia musansi wamungu chiru wazi omutwe.
1: Nyo.
0: Kati chufecho bachi tukangiranga. Kakati ya chidala, nesitani atambula nyombu debwe tuntu. Lafu batu kama ngamutwe kwa wansi, mugu mokachi mbude. Na inga wakadete babi yatu kiza, na inga nesitani ya njini. Mbude uwe tuntu. Agomo kanyo. Kati omuntu, chamu nyo kutomele mtu yota tigira. Mbude mu kutambo ya mutuntu. Na inga kubebe uwe deko misotari chiki. Ebyo na. Bigende dao.
1: Bidu kabino nya mazika.
0: Obi tambula.
1: Wadoishi manji. Tifude uwe tuntu. Erebi ya walule visinga. Bibira uwe kumazio kwa binyua.
0: Aha. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
1: tugogera tugamba nti ekisoko nengero au tugenda okutambulira okugenda kati ebisoko byaffe nengero tukwalumu nena abakuluga tujye wenyine nyine era ekisoko kyalero kisoko ki
0: tugamba ekisoko kigamba tukunyenya kugalira enjole
1: okunyenya kugaliba enjole
0: ese Nduze, ili chupajia kutuwa makuru gacho.
1: Hei.
0: Ili chupajia kutuwa makuru gacho.
1: Hei, wantumasa, panenze, kangene nyanya gali benjole.
0: Hei.
1: Tuwaza mtubuli la gali benjole, chitegeza, erenjole yetia.
0: Yetia,
1: ye machaga gogeru wako.
0: Aha.
1: Ama chaga gogeru waka gali benjole.
0: Baja tukwe sali mu sentence tu, wabu baba tegeda makuru
1: gacho. Bata geda makuru gacho, kari. Olugeru.
0: Olugeru gamba, anti anari mwe buzo kutuga.
1: Anale mwa ebuzo kutuga.
0: Ntijintu nuri de. Udoka andumareyo.
1: Nga
0: makulu ago kunguru. Omuntu waba na haba gembuzi. Haba mubati okuba gembuzi. Walo uzanti. Embuzi jia kuba endaba. Uwe ntu nuri de natia. Na ye. Nga makulu ago munda. Gali nti. Abantu batera nyo kulemwa. Abantu batera okulemwa. Beye kwa asobu songa songa. Bulijia wa dato yukulemua evi nitu bienja ulo. Beye kwa asobu songa songa. Ngo mute budi imu.
1: Ya chitufu. Ulea letaka songa. Ngeteka zitu wa chiri yao.
0: Ngeteka zitu wa nenga kesi vieko. Akula gandhi yensonga ya memesezu za.
1: Elechi chibe la mubantu. Abatada kukiriza ansobu izawo.
0: Esewa.
1: Numbuza luwachi wakose chino. Nga ino kuteka wensoga. Mchocho kugamanti. Onsasile.
0: Aha. Uh-huh.
1: Mwanzi ni munange, nze nyumiru nye chigambo onsonyiwa. Zibu ndo banga sile
0: chakumi.
1: Hati mba dengenda wano, hati wano kakati, na yungu, haa, gama shimunti, ensobi njikoze, onsasiri.
0: Itegende.
1: Obula munga buangua.
0: Buangua. Kusimu kudamu kupaa panyanga tate mukagu.
1: Itegende. Kani, awe njini wetugendo kutamulida. Kakati, nzane chujolu mu. Kijolo mutuudu. Kubanga tuina tubu za chimu.
2: Mani, muprogramu kanyumiza. Biyo yogira, obimani, muprogramu kanyumiza.
1: Chitufu, biyo yogira obimani.
0: Yesu.
1: Na utukubuza wabuza ati. Biyo yogira, tukugamba wano, tukoze sevi gambo, binji.
0: Yesu.
1: Na yengo olunsi, tetukola ki
0: tumanyi
1: makulu gabyo ekigambo kye tulina olwa leero kigambo embodo oli waliwo kiwulidde
0: kiwulira nnyo abantu bakikozesa nkiwulira nnyo
1: okimanyi nti abantu bakikozesanga ekivumo
0: kituufu
1: bakikozesanga ekivumo abafe embodo oli kiki
0: embodo oli abantu batera okuvuma abantu naddala abakazi b'oku mizigo embodo oli gwe mulambo gw'endiga gwe guyitibwa embodo
1: dumuntu lijja kujja wano abantu bannyonnyole ebika oba amannya ge tuyita ebintu ebyenjawulo ebibeera bifudde
0: bategee bulungi
1: kubanga oli ajja n'akugamba ng'ategeeza kinyonyi n'akugamba omuntu kakati abantu bangi babadde bawulira ekigambo emboodooli naye nga amazima matuufu ne twandigabye ssente wano ate kitukuzibu binnyo ne twandigabye ne airtime uway omukulu wa Diamonds Plant Primary School akutumidde
0: amina ali ati omukulu
1: embali naye naŋŋamba nti omukulu Kristo Petero mugambe mutumidde nnyo
0: amina
1: era bwekatalijirya abantu ajja kubawa ku airtime naye naŋŋamba nti abantu nze jje bujjako nja kubawa ku
0: airtime
1: tujja kubuuza ebibuuzo nga bino era tubuulira emboodooli nga tumuwa enkyanga asiba yeeyagala naye akutumidde nnyo mukulu ono wudi ssebugwawo nambye omukulu munda bire Kristo Petero
0: omusebugwawo muzuku wa muyinge sama webale nnyo webalye ddala
1: kale kale mumbere tugenda kujja buno omubaka kasa tugedde emboodooli awo ne wetukomawo ate tugende mubikabya
0: naavuma bulungi banne
3: bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino nooti 752-897-6 plus 250-900-928 oba plus 250-666-611-600 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangolange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa
4: owange sembijja yagwa eddalu
5: yali tayinza butalaluka emaali ye yonna yasaanawo munabbambula w'omuliro
4: bambi
5: twamugambanga afune insurance yagaana Pax Insurance ffeffekka abasobola okumalawo obuzibu obwa bukutuuseeko mu bwangu ddala tulina ebika bya insuwa nga insurance y'abakozi ey'ebidduka tulina insurance ey'omuliro ey'ebizibu ebikugwako obugwi ng'obadde tewetegese insurance y'emigugu egisaabalizibwa ku mazzi insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu bizinensi tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okukugwako nga totegedde Pax Insurance tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna Pax eruŋŋamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda Pax our insurance partner mu nteekateeka ya Radio Sapiensia ey'okuwuliziganya n'okukwatagana n'abawuliriza baayo watandikibwa Radio Sapiensia Fans Club era nga wenjogerera abawuliriza bali mu 10 beewandiisa okwegatta ku Fans Club eno iye kakati wulira ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 miitingi yabwe esookedde ddala lw'egenda okutuula kati oli mmemba oba oyagala kufuuka kitundu ku bo mwenna mukoowoolwa okujja ku lunaku olwo nga tujja kutandika n'ekitambiro kya misa ku ssaawa 3 ez'okumakya era lwe lw'okulonderako abakulembeze bammwe abanaatambuza emirimu mu kibiina kyammwe mmemba ojjukizibwa okujja n'obufaananyi bwa passipoota obutono 2 okumanya ebisingawo kuba ku nooti 75317 ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza
6: Abaganda bagere santi bana afe minimo bulijjo tako wakwegomba mutaji wangu yigenda kitufu nnyo enti panune lusumba enja ulompao wanga gumbi gigabi ya matoki mutaka nsikizito mwa buzito nze ngo byobu mali nechigambo mpologome sinzide pologome sinzide kino che kitanda ekiba kyakulanga akatanda aluwa bakizimba nga bakisimira enkondo muttaka era munnaye kibate kiseseetuka awe baba kikugye wekibeera nako mu kukira bako mu myaka egye 12 nga gitandika naye ekitanda ekyo pologome sinzide era kiyinza n'okutegeeza ekitanda omusajja kwasinzira okutolosa embuzi y'enteeka nayo kiyitibwa mpologoma esinzide
7: ebyetta bisasika nga mpawa davidisa
8: Sapienza,
9: sapienza yo, sapienza, sapiencia. Radio sapienza, nuwa bule wabi, nange kuno kwensibira.
10: Radio. Biyo yo, chenda mu nyakata nyesenya fama. Radio sapienza, imkuruza ya magezi, ensuri yo muziki, nebye mizanyo.
11: Uchani mirubu umibo programu kanyumiza.
1: Kwebaza kwe kumira kwa kuredio ya kerezia, chenda mnyaka tonyeze nyafama, Radio Sapiencia, inkuruza magezi yosuwa mzikini ya mizanyo. Ambeba zaba nafe, kukumira kwa mwenda watuuliza, nga muva, ewe mtala wa mayanja, banafe tubaga lanyo, mkula ulese utaya, no mbeja zamu, tubatumide konyo, munafo wa omu Amerika, tukutumide konyo Sentongo Ben ye bale kubera ko muzira nchima ye bale kubera ko nga atuliriza nyina binaba tuli moko mukuru kasujja sewo nkutumide konyo abera yo alisinga abera ko nga atuliriza ganti banange sinda kuvaako ne bawuliriza akati waluwo mukuru abera ko omukuru walakira George William alina kawukao ku Sentirino Junior School na kawukao abera konga atuliriza eranga nenga nti ah
0: program
1: echo na inabadde ko nga mfense ko yase kunyumirwa mbozi
0: eseo
1: ateze tunyumye olusi ye na abanga azinyumirwa nga ulira ntaziulira nga kezi omanyi roma migwensingo kulaba bamuita kapo
0: eseo
1: kazibwe
0: eseo
1: kakati omwami oyo mulaba
0: eseo
1: anyumye mbozi ni mundanga abasinga balowooza nti alimba ni mayi lwaki balowooza nti alimba kubanga abasinga ato okumulaba ku mutimbagano emyaka egya abamu tebaaliwo kati nga banyumye ebigambo ebimu tebabimanyi kakati oluusi kati g'onyumya emboozi olina agiwulira nkulowooza nti ono akola ki kumbe tolimba nga tolimba kati tukutumiddeko nnyo owaye waliwo n'omukyala owa Raxis Bugs Collection naye abeerawo tuwuliriza temusanga naŋŋamba nti abeerako nga atuwuliriza tukutumiddeko nnyo nnyini nyabo yeekolemu omulimu ajje ne bizinensi tugirange mulimu tugulange kale mumbeere tumutumiddeko nnyo nnyini ddala abeerawo Pioneer Mall wakolera emirimu gye era n'omukyala atunda obutabo kyamu erinnya liri nvudde mu mutwe naye atuwuliriza yakutumidde
0: amina
1: yatunenya ebitabo by'oluganda yokuwa nagenda yo nefuna ekitabo ne mubulira omukutu tavaako
0: abirako
1: era tujja kumuchayirako kyebunajja kawo nga mubanga etali lya wala kale bannaffe tuwebaliza ddala kale mu mbeera eyo ndowooza katugenda ate kunamuziga wa Buganda nga byebika mubufu bwennyini awo katuyitaawo
12: Kanuki kasira, ebika yena muziga wa Buganda. Iye, ebika yena muziga wa Buganda.
1: Ekituufu, nga twakyogera ko nti ebika yena muziga wa Buganda. Nti buli muntu alina ekikamu akola ki?
0: Mwava.
1: Oba tomanyi kikaakyo nga weyita Muganda. Kikikyamu.
0: Kiba kikyamu.
1: Ewuli kikikyamu. Kale, mu mbeera eyo.
0: Kakati
1: leo tuisewa
0: kansoke nkone ku bantu nga babiri wali wabavubuka abakatende parish tulina omukutu ogutugatta Feno kutusumia sapule ya fe. Sawa sato yezejo kutuka yojevi gweda. Mbabe ya kusapula. Vubuka avo. Mbakule mbedu wa musawa. Vubuka. Muzukulu waga bunga. Yate. Ni mwala wa fe. Eruthi maweji. Mwela nyumwa wa yedera.
1: Yes sir.
0: Kati walo na hawa kulistu. Hawa Saint Joseph Fati. Chisome secho. Bambi. Babe ya kuhonga wago verida.
1: Yes sir.
0: Beba renyo. Mwela yedera. Hapo ni wali mchigo eche kasenge. Chigo eche ali eche pia. Kari. Kati uluwa lero.
1: Yes sir.
0: Ebika ina muzika wa Buganda. Tulina mwana watu ebika bingi. Nenge ebe isingo mwenye isingo kumanyibwa. Bantu bala bintu bilamu ebitambula ebino bulamu nge bisolo nge biwuka nge binyonyi bwe bityo nge bimera mwana watu nawe badochi manyi ntwo ne bikanga tebina bulamu
1: hey.
0: Nga bintu bitaina bulamu
1: nga bidire bintu bitaina bulamu
0: aha
1: kitufu
0: omuzungu byaita nani living things
1: hey.
0: Nga tebina bulamu nenga ati mwana tubye dilo kugeza waliwo ekika ekyolukato
1: Eh.
0: Urukato tuina bulamu.
1: Batu mama nyacha.
0: Buga chikato gani na mabazuku abuwe bali.
1: Waliwo
0: ekika ekya mazige kisasi.
1: Eh.
0: Uzo tuita ababobi.
1: Ababobi.
0: Abonno munnage nabo aga mazige kisasi tegaina bulamu. Kakati ninga ogedde. Waliwo mwana tu ekika ekyenvuma. Abamu bachibuza abuza abamu batoma inti abamu toma inti nnu akati mvuma kabiro kabwe so sibwe muziro babamu bamanyo kubichanga changa kakati abamu mvuma bazukulu ba chadondo wali ekawempe mu chadondo omuziro gwabwe mvuma tebana bulamu kwa mvuma kabaka kasomo kasangibwa mu nnyanja wabula kakati mvuma akabiro kuba inobulamu
1: inobulamu
0: ebikange ekyenkebuka naye sobo kikina nnyo bantu bangi naye gye kiri ekyo nacho bibu kubike bitaina bulamu awo yo wempitidde
1: kikakyenkebuka mbatumidde nnyo abeddire enkebuka mwenna
0: bazukulu bakayizi
1: bazukulu bakayizi mbatumidde nnyo nnyini ddala
0: sebo kakati awe tujja okutandikira tutwabe ebike bino bulamu byo bingi tujja tubiraba amatabi mwebigwa
1: mwebigwa
0: esebo
1: kale tuba nnyongereza
0: nnyongereza
1: ngabwikike
0: neyo teba antono
8: nnyongereza mu program kanyumiza nnyongereza teba antono nnyongereza mu program kanyumiza
0: kakati
1: yesebo
0: Enyongeza ya fega bweta bantu no. Zenyongeza na sala wa makanda na gasimba kugulama. Pandika Uganda
1: ntu. Twachogera konti.
0: Esebo.
1: Oli akuwandikira ekiwandiko.
0: Esebo.
1: Twajirwa emikutu emigatta bantu.
0: Esebo.
1: Gino muli WhatsApp n'ebirala.
0: Esebo.
1: Oli akuwandikira Oluganda n'oga kale singa yankubidde esimu. Era olumugwe n'omukubira.
0: Esebo.
1: Nomugamba owaka bombu labye naye obadde otegeeza ki nga tubitegedde oluganda lwawandiise mpaawo kyo oyinza kutegeeramu
0: kakati sijja kukuwa kusomesa bantu mpandiika ya Uganda olwawo katutule ennukuta zituyita nnampawengwa mu Lungereza bazita semi vowels zino nno ziyitibwa bwe zityo kubanga emirundi egimu zikola ng'ensirifu ate emirundi emirala ne zikola nga empeerezi kwegamba bwe zibeera ababaka bana abalayidde zibeera zo zigwena okuludda lwa gavumenti ate nga ziri awo tezizwa zugwa sayidi zombi ne muludda oluvuganya ndowooza oli omu yagamba nti ababaka bamunga balinga nsujju
1: namuhunda
0: munda bali awo bakyenvu ate wala
1: bakiragala
0: bwe bityo kati eyo zinampa wengo zo zigwa side zombi
1: aha situmenyere
0: tuina eno tusinyi zili bili zokka wa ne ya
1: wa ne ya
0: kati njaga wakulaba nabagani tizukolo usi nge mpelezi atuwa nizukola nge nsidifu kati kano soke mkwa ge nampawe mkwa zinu nga ziko zenga mpelezi mnyingo nga zinu bia bie mwa twa au nampawe mkwa iwa iko zenga mpelezi kwa ngo jaba ntiewe nuku tensirifu ba
1: tensirifu nujigatako na mpawe mwa nujigatako
0: chegeze awe juwele de iko zenga mpelezi chokate mnyingo nga zinu ya ye wo u atao ewe iko zenga nsirifu nga yesoka
1: yesose
0: nuyo kujiteka mpelezi lije tulabye nga a e o obane u chegeza ewe iko zenga nsirifu nojukukira ko imperezi
1: kare otukoze bulunji
0: esebo
1: kare awo eyo no yebadde enyongereza abatategera gulama
0: esebo
1: olimi oluganda awe tuli era abasinga olali kokogera ebyo aiza no kujja ko mulere etu nga tabitegedde
0: asiri yenda nnyo munda
1: imani ninga nacho kirunji ato kubyejukanya
0: bita kungulunga muuzi
1: tukeze kutikolesa abanaffe temubao
13: tuzule kiri twaulamba bwiraffe tufune
14: Twice a sawindala, time check. A sawa, suicide tongue is itro. Time check a kutushuako. Bera musigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kira de la kusirin sirukumi. Ofunama goba gabri runako. Atemo sabolo kujayaka sent catch said at your nawo yagadi day. A watari kuandi kawano nawali. Nigastemo mukaga town star, mukaga hash. Oro neko investor. Oboko ze se MTN momo app. Baka, omumwezi guno gwa mama bikira Maria. Gabo kutusibwa ko na midyango high school kulama.
15: Olwaleero nyaffe Maria atuyita tumugoberere mu kkubo eryo musalaba. Baganda bange, nze naawe tumanyi nti kkubo eryo musalaba si lyangu. Era abalitambuddeko balitegedde. Naddala ababagenzeeko ekiwa mirembe. Mumanyi obuzibu obuli mu kulinnya akasozi ke Kalivaliyo. Omuntu wagandi wetika omusalaba gwo ogamba nti oyo takwagala naye ng'ate nnyaffe atugamba. Titumwegatteko mu kkubo lino ery'omusalaba kubanga Yesu kwe yatuwangulira ekibi. Oyo yenna ayagala okungoberera yeveemu yekka yetikke omusalaba gwe angoberere. Awo nno tuteekwa buteekwa okumugoberera era atugamba nti baana bange. Kubanga nze nyammwe, nze manye kkubo, eribatwala eri omwana wange. Ate n'essuubi eriri mu kubonaabona. Ate oyo atukakasizza, tunaatyamu ki okumugoberera.
14: Baka, omumwezi guno gwa mama bikira Maria. Ngabo kutusibwa ko na midyango high school kulama. Esomere lye kya sa kino. Olw'ensomesa yaajo. Enfayo y'abasomesa. Enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi. Kubanga lye somere lisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka. Wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa. Games and sports babifaako nnyo. Ate nga ne school fees ze zisoboka eri omusadde. Litwala amasomo ga arts ne science. Lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero. Tisangika sangika kwa ndisa kugenda mumaso aveji njobe kampalo vila museta otambula kilomite moku mkono kwa kwa kono okumanye bisinga okuba kunoti musanfu noti mkaga mumuenda atano mumusanfu abiri mumukaga oba kunoti musanfu munana biri nsanfu mumuenda nsanfu mumukaga anamu biri
16: Sapiensa.
17: Chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Mkuruza ya magazi Ensuri ya muziki Levi ya mizanyo
16: Uchanya miru obuomi wa programu Kanyumiza. Uchanya miru obuomi wa programu Kanyumiza.

0: enkuru se ya magesi.
1: Naiba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Enkuru se ya magesi. Uchaudiriza katimba kebye misanyo.
2: Wewali nyogwe na chajie kumideko chienda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia. Tuchia tambla na katimba akebye mizanyo. Uline padi seruma gomu bebez. Tuchia bebe rampola rampola. Ne 22 bet ingawe tambla gula o account. Osoro kuberango siba ne 22 bet. Chiangunyo kuberango gula o account. Genda msimu yo. Uogende ya kuinternet. Oja kuteka 22bet.uk. Website ya pe jakuwe range jao kusimu yo. Gende wali chigambo register chini game. Juzambi bakusabao kuli amanyago. Nini namba yo. E namba yesim. Katuwali awagenda promo code. Oja kuwe rango teka o. Akatimba. Awagenda promo code. Oja kuwe rango teka o. Akatimba. Then nyiga mchigambo register. Uja kubera nga wega taku 22 bet. Nsonga zona zverenga zitambula. Atana weza habiri mweta anto krizba kubera ngo siba. Chokana wa siba. Bera ngo siba. Novo vunanyi ziba. Asiba. Bera ngo siba. Novo vunanyi ziba. Kubanga siburi wosiba anti ugenda kubera ngo liasente. Banda ya choi no kubera ngo chimanyi. Okuba kubera yo. Okubwa kubera yo sibuli wosiba nti ogenda kubera ngoli ya sente nolwekyo kyovola watukutya nyo nti wosiba sibana buvunanyizwa atera atanaweza abiri mwetanto krizi bakubera ngo siba kyovola watugamba to siba sente ya bizibu siba akasimbi akempisi oberengo tambula mumbera nga bayino kubera nga etambula ku side yeyo nolwekyo ye 22 bet options zizo nezo kusiba ko ku mipira ne mizanyi emirala kweziri abazanya virtual games ku 22 bet zigaba kiralu abazanya kasino nebiralebe nebiguwa mukoye lyoka aviator webiri gwesibisa buvunanyizwa kasitobera ngo weza biri mweta no kudda guru tuberenga tubebera code elista 2017 6 bisatu munya hash ojja kunyiga 6 2017 6 bisatu munya hash wobo itao uja kunyiga 6217 6 bisatu munya hash ufune kumipira genda kutu 22 bet yoberengo siba kasito verengo sibisa bufunanyi zivango weza habili mweta nokuda gurubu chumichi ja kutambla negwa siba ne 22 bet atana gulewo account gweso kugulewo account hii so toja gambu ngenda kulima nga tona gula poloti uogenda kulima uwanga tona gula eka etaka katisoko guleo accounting ugena musimu ya ugenda ku internet uja kuteka mu 22bet.ug website ya feja kuberange jao kusimu yo kenda ewali chigambo register chinyi game juza mbye bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba yesimu kati wali awagenda promo code uja kuberange uteka o akatimba. Bumalirize cho, genda wali kukodi ya fenga wali cho, ofune mpira je gambie, ugende kutu 22 beti oberengo teka mwa kemfisi. Kukodi kulika akatambula, odi lukumi mubi satu. Eyo, odi lukumi mubi satu wa ya akatambula. Eyo, odi lukumi mubi satu wa ya akatambula. Ndute kumpi wiki namba anga njifumba. Hii, tahumid. Tahumid. Agambi yesawa tusosu tule, tule ndule. Udilukumi mbisatu ya katambula. Eriku doketi, etandika chilo cha lero. Mbada ndu tebanga nga sikia teka yu katambula chilo nenga tufumbe. Yunganjaka langi basule muachiri buli muntu. Ye kubeke mfufu. Wachiri buli muntu ye kubeke mfufu. Genda kukodi oberengo jifuna genda kutuentu beti oberengo siba. Ale badi nkugame njitadeo ba ustweri ya kuliana kunywa. Then ne ordinary ori chikumi ya tano. Na yu kweri kudoketi. kakati wano baitawo asigala talama tuitaka kulia sente atenga tuino ziria gwerumbo berengo funa mipira genda ku 22 bet berengo siba kode lista 2017 6 bisatu munya hash oja kunyiga 6 2017 6 bisatu munya hash bobo siba siba na bufunanyi siba atana wezi habiri mwetanto krizi wa kubere angu siba kusita 2017 6 bisatu munya hash bobo ito oja kunyiga 6 2017 6 bisatu munya hash tubebere kusita 2017 6 bisatu munya hash tuberenga tambla agali ku timu ya Liverpool omusambi aitibwa Gio Gomez miaka 28 ejobukuru kirabikanga campaign eno bwekome kirezebwa agenda kuberanga akita aberenga nonya ke kibanja awalala jukira Gio Gomez ono by the way yomku wasambi sawa zina walude wenyo kutimi ya Liverpool Gio Gomez kubanga ya vega tako mubiri kumina eta anunga hava kutimi ya Charlton Athletic na veranga janga chali mfubu kamuto hapa mwa walooza vanyza nukulu uzanti alimia kanga satu nomu sobyo na ya alimia kabiri munana jukeji obukuru mfubu kali mwomu sayo kufa wanukulukalu wa Afrika kubanga chitawe hava mkwanga ya Gambia then nyina ye Mungereza na ye Gomez ono kuliba pula wade nyonga atali uo oba oyinzo kuloza nkitalu deo nyubanga lino kubanga kakati abadde akutte emyaka kumpi nga 10 ne ya gumu nga yomuku wasambi bali ku timu ya Liverpool na ye olwensonga nti endagano esigaddeko omwaka gumu gwokka kyabikanga Liverpool bagala kuperanga bamuta abiringa yeyongerayo anonyeke kibanja awalala wagenda kuperanga akubira kapira era amatimu agesoddeyo kuperanga geta gomusambi ono kwekuli timu ya Asasion Calcio Milan baje muita AS Milan yegwangiria Italy emtunulide then timu ya Besiktas okuba kwali mukwangiria take neyo yemkwe kwezo ezimutunulide okupera nga zimutwala ono alabika yomku basambi abamukwa abatunulidwa nti bagenda kuva ku timu ya Liverpool by the way kusane kumauli agatambula galaga nti ne first choice goalkeeper timu ya Liverpool aitwa Alisson Ramsey Baker alewi kanga agenda tambula mkubanga kumpi kampeni yu naji maze konga alikundiri. Kachia vikanga Liverpool abete ptepo kubera nga wamuta chimala na ye abirenga ye yongerayo. Then omu utanya itibwa Curtis Jones na ichilo uzibante ajia kubera nga tambula then omusambia itibwa Alex McAllister. Na ye omu kwa wabatunuri duanga bagendo kuva kutimi ya Liverpool muka nga sione ne kumi kerezetua. Then nebya Ibrahim Konate tebinagwa nechira ganti ayinzo kubera nga atambula nava ku timu ya Liverpool bwana batatadde mukono ku ndagaano mpya kati awunesala ne jukira naye agenda kubera nga akita abiringa avaawo nolwekyo Liverpool elabikanga egenda kubera nga yetikula ko kabasambi abawerako then nga bwerinda ndoza ni Andrew Robertson neche ekimu ayinza okubiranga na yakita by the way Andrew Robertson yoyo nalabye ko timu ya Tottenham Hotspur eringe eteze okubiranga emutwala abiringa basambira akapira so then omusambi ono aitibwa Connor Bradley ne timu ya Roma emutunulide Kostas Kasmikas ne yomukwabo kyabikanga Anislot agenda kutaku basambi ngawe ya chikula mkatala akawedde obanga we ya chikula mkampeni ya weddinga ekomekerezedwa nina agenda kuta kwa kati alabi kanga yagala kuddamu kuyisa amukolu eyo olusembayo bamugobe bulungi kati omu kwa bakulembedde ye musambi aitwa Gio Gomez omuzibizi omungereza alabi kanga naye ayagala kubera nga akita abirenga va ku timu ya Liverpool yeyongereyo mumbera nga bwina atambula AS Milan ne Besiktas okuva kwali mugwangira take ze team ezimutunulide okubera nga zimutwala byonanga bineyongera okutambula we tuli okubera nga ate tubikutuusaako Njagala genda mukumula mukone nga sina genda gumsibwe mipira kugambye genda kukodiyo mbebezo berengo ofune mipira. Mbatede ya katambula kagenda kupira katandike ekiro kyona ko lwalero. Kaludde banga kafumbibwa ne buchalubanga lwa mindi kaze era gendo berengo kafuna ogenda wali 22 beti oberengo siba. Ordinary ekola odi 15 kweri ezanya kumacha wa Australia bubatu wa sente. Baga babalinga jenje. Ale badi kweri over bill gendo berengo zifuna nayo izanya kumacha liru. Katambula katandika kiro kya liru. Genda ku 22 beti oberengo sibe mpira ejo. Bobo siba sibana buvunanyizwa. Atana weza abiri mwetanto krizi wa kubena ngo siba. Oja kunyika sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Nyika sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Wobo ita oja kunyika sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Yekodi ya feyo. Tube bere kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Utuba tu itawo. Tanaweza habili mwetanto krizi wa kupere angu siwa. Chukana wa siwa. Bere angu siwa na uvunanyi ziwa. Katono nyoka mveko mbuba kabunu honzije. Tugende mchitundu echisemba yo. Echi akatimba. Akebye mizanyo.
3: Mutari kwayo, teni kuzikiza, wenyigine mu virtual sports za 22 bet, usigarengo njumilo vya mizanyo, awatari komo, we wandi sekati ku 22bet.ug, gazisa emikisa cho, ne virtual sports za 22 bet, njumilo wa crash games, owa casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuangula, tolinda, we wandi sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeleza, wabamia kabili mwetano, no kuta waguru.
0: Alo, get! Fetching the munyaka to nyisenya fama.

0: en Curse y Amagesí.
1: Sapienza.
2: Radio Sapienza, no va a volver wabi.
3: Nange kuno kuensibira.
0: Uja uri lizaka timba kebye misanyo.
4: Alright, wewe wale nyo gwe na jie kumideko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapienza. Tuchia tambla na katimba akebye mizanyo. Uchia line pade siruma gomu webez, tuchia webira mpola mpola. Ne 22 bet nga bwe tambula gulawo account ne 22 bet osobola okubeera ng'osiba ku mizannyo egy'enjawulo n'okusingira ddala omupiira. Kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo account, genda mu ssimu yo w'ogendera ku internet, ojja kuteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo. Genda wali ekigambo register kinyi game. Juzambi bakusaba okuli amannya go, nini namba yo, enamba ye yesimu. Kati wali awagenda promo code oja kubera yango tekao akatimba. Awagenda promo code oja kubera yango tekao akatimba. Then nyiga mu kigambo register oja kubera yango wega taku 22 bet. Ensonga zona ziberenga zitambula. Atana wezi habiri mwetando krizba kubera yango siba. Chokana wa siba, berango siba, nobu vunanyi ziba. Option zizo nezo kusiba kumwe ziri. Aba siba kadi, uja kuberango siba kutwentu beti. Aba siba live in play, mipira jibera o. Banuban siba makona, amakona kwe gali kutwentu beti. Uwe gala kusiba ready kadi, ngogamba ija kubera mwogu. Manyebe lako odi nene, na yo sobulo kuberango jisiba. Nibira labinji nyo. Asubulo kusiba kuwa sawo abajanja baba sambi chisawe. Abazanya virtual games kweziri. Atezi gabira dala chila lwe nsanji zino. Atera na awe. Azanya kasino ka avieta ni bila labio nebi guwa mkowe rio. Oja kuwe rango bisanga kutwen two bed. Gwobo siba siba na bubunanyi zwa. Atana weza habiri mwetanto krizi wa kuwe rango siba. Ne 22 bet kusaidieyo. Norecho tubebere. Ngo siba ni 22 bet tuberenga tambla mumbereyo. Kusiba sente ya vizibu, tuku watamu sente ya bosi wo, watamu kaka kemfisi, chovola pangugama antine wobo inabitani. Elabi jia kusibira, uberengu wangu laka sente. Obo inalukumi, eroja kusibo lukumi oru, uberengu wangu laka sente. Obo inankumi biri, za kemfisi kwa inatambla nako, uberengu wangu laka sente. Kale no, yembereyo. Kakati nga tumaliriza mbagambye bannaye minywanyi mwenna aba Australia buli babera bazanya ku makya kubera kulya na kunywa tulira ddala sente kugambye ntadde oli 15 ku ordinary ba Australia ba ku makya mula bakibatukola ku lokusa twasibali city bill zone zazanya ku makya mu ba Australia bazanya ku lokusa ku makya zonane zituwa sente. Ordinary netuwa sente ne alibadi netuwa sente. Kati ndade ya baustweri ya balala ku ordinary bakula odi 15 gendo verengo bafuna kati. Oja zukanga jita andise. Jeyo kati. Gendo jeyo ne alibadi over B ya baustweri ya. Uchigatu wangimati ni ya chimala. Buli wagama anti umwebezi tuweke nenye wanu wetu songa weshavikira. Ugenda kukodi oberengo ufune mpire ejo, ugenda kutwentu beti oberengo siwa. Ngonyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hashi. Uja kunyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hashi. Tujeyo kati. Gwe kwata akemfisi kubote kamu tosiba sente ya vizibu. Sibu luna kunti ugenda kulia. Avali ya kurokusa tutemucha mokira kuwa manyama jamu cha againa. Makira kulia lisiti bile ya ordinary ne ya alibadi. Aba Australia wazanya kurokusa tukumacha. Katindesa aba Australia balala kuordinary kuliko odi 15. Alibadi na yo kweri over bili. Wegenda kukodi overengo jifuna genda kutwentu beti overengo siba. Teka mwa kemfisi tubebere mpola. Kustabi bili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. bisatu munya hash tuberenga tambla katingo jeke echo walo chibaita echimala chimala mbagambye mbadde ndudde okuleta lct ya kat ya katambula ekiro ekyabaludde nga mugoberera weekend mbadde mu kimanyi akatambula ke ekiro mbadde si yakaleta nga nyina akatambula ke mbafumira ne musajja wange taumi kigatu wange omulala ali ettaki akatambula kukitadde okakola odi lukumi mu bisatu ku nusu bitaano kaleeta emitwalo nsanvu n'omusobyo ku lukumi kaleeta akadde kamu n'emitwalo ana ku nkumi ttaano kajja kubeera nga kakuleetera obukadde musanvu n'omusobyo ku mutwalo kaleeta miliyoni kumi na nnya awo oba ogenze mu nnyumba etambula oba ogenze mu bondi miliyoni kumi na nnya nga zizze kweringo era osigala okyalinnya booda nedda njagala buli awuliriza omubebbe zigenda ku kkodi obeere ng'ofuna akatambulaako katandika kiro kya lunaku lwaleero genda wali 22 beti obeere ng'oteekamu akenvisi akatambula kkodi yemu tekyuka kugenda okubeera ng'okajja newe ogenda okufunira alebbaali ku sane ordinary erista 2176 ye kkodi yaffe eyo kwolina okubeera ng'oyita 6176 bobo siwasiba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetandu krizi bakupera yangu siwa kusika bibiri kumina msambu 6176 VIP kweri kudoketi alebadi ne ordinary boba ustweri ya banaye nga wetu lia alebadi yoro mkaga neno weja nga wetu alia ordinary yoro kusatu kumachiane alebadi benene wikero tuwa sente mba ustweri ya ni wono wetu ise akatambula ko katani kachiro kyaliro kajeyo kati gira ku 22 beti oberengo siba tusiba sente ya bizibu siba nabuvunanyizwa kubanga nokuba kuberayo tuberenga tambula mpola kodi eri 2176 6376 oja kunyiga 6376 bobo sibasiba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetandu krizi wakupera angu siba kusika 2176 6376 bobo ita yenze pade siruma gombe bezi tuja kuwa tagana wali ya kaunge sawe vire nga kabingano kakatikisi mkawede ya kaunge noveranga ate tudamu ni tukwatagana awo mpola sigala ngo jaye mipira bakatambula musambi ko katandika kiro kya lero tuberenga tambula kusaidi yo kusita 2176 6376 kambagali sama chama runji bwake dedda musule bulunji mweraba
0: akatimba kedye misanyo akatimba kedye misanyo ako ke kabadde akatimba kedye misanyo akatimba kedye misanyo kakutuusibwako kampuni ya betting enansi eye 22 bet betting itakirizibwa bali wansi wa myaka 25 bw'oba osiba akasente sibaga katakuluma Erinyimu terikwayo, terikuzikiza, wenyigire mu virtual sports za 22 bet, usigarengo njumile vya mizanyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa emikisa cho, ne virtual sports za 22 bet, njumiru wa crash games, owa casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpya kwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeleza, wabamiaka habili muetano, no kuda waguru.
3: Twesoze sawe ndala time check Aisawa ziwe se musamfu Efejiro time check kutusi wako
0: Bena musiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kidadala kusiri nchiru kumi Kufuna magoba gabri lunaku Hatengo sabulo kuja yaka senti kaji seda chona wo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nika stemo mkaga tan star mkaga hash Orondeko investor Oboko ze se MTN momo app
5: Tinole dobozi yekerezia, dobozi yekerezia. Ensolo ya mawulire gonna, n'ensonga zonna, ezikwata ku ddiini, ebyobulamu, ebyenfuna, obufuzi n'obukulembeze, ebyenjigiriza, enkura akurana obuwangwa n'ennono kyenda mu nyakatonyeze nyafama nyafama Radio Sapientia enkuruze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo Radio Sapientia emulamuzi wa Uganda Communications Commission UCC.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Nkuguse ya magisi Nsuro yomusiki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensia nkuruza ya magizi nsuro yomuziki nebye mizanyo.

namunya katanyeze nyafama radio sapiencia enkuruze ya magazine ensoro yo muziki nibyemizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magisi Ensuro yomuziki Nige mzanyo.